Ну вось, пакуль з людзьмі пагаварылі, пакуль лекцыя і ноч на дварэ. Неба зорнае якое. Вічок, а Вічок? О, спіць мой памочнік. Стаміўся хлапчына. А гусіў, кажуць, адразу ж пасля размовы ў канторы перагледзіў сваю пазіцыю на конт стойлавага ўтрымання. Малайчына Парамонаў, ход правільны падказаў. А з Васіем Нефёдавым заўтра трэба будзе вырашыць. Няхай атрымлівае новую машыну. Вінаграднікі пайшлі. Значыць, хутка дома будзем.